sukule bera nyangana abuzi sukule kule buzi nyangana adondo sukule kule dondo nyangana nyamatanda sukule nyamatanda nyangana le gondola sukule le gondola nyangana le shumoyo sukule le shumoyo nyangana le manika sukule le manika.